0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: V noči na petek bo med 20. in 5. uro zaradi delu predoru Markovec promet potekal po enem pasu v posamezni cevi. Dela se bodo izvajala istočasno v obeh smerih. Večinoma bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pet strank bodoče koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bi po nekaterih informacijah lahko danes pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Članice Unije zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Območja Natura 2000 se po velikosti zelo razlikujejo, saj obsegajo od manj kot enega hektara do več 100 kvadratnih kilometrov. Vključujejo pa tako strogo varovane naravne rezervate kot različne tipe habitatov, kot so gozdovi, travišča in mokrišča, pa tudi obalna in morska okolja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. S 6-0 je bila boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, lepi ljudje. Skor smo v vikendu.
4: O, ne pa ne.
3: Ne, čistno,
4: ne pa ne. Bistu, veš, kaj se ter trenutno dogaja? Lažna budnost.
3: Lažna budnost, ja. Okay, lažno sem buden.
4: A veš, kaj to pomeni? Da v bistvu spiš, pa da v sanjah se prebudiš, ampak se v resnici ne prebudiš, ampak si lažno buden.
3: Okay.
4: Kot da dej, vstani in se nam pridruži.
3: Dobro jutro.

Jutarnji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša Rock Radio, čisti rock.

0: Dobro jutro s Tomom Petijem, Heartbreaker si in Mary Jane.
1: A si videl video za ta komad?
0: Kaj plesala?
1: Ne, ful je dobro.
0: Pod tušem?
1: Ne.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Dobro, no tale Mary Jane je v videu zanimiva, ja.
1: Je tudi hladno, oziroma to potuše ne bi spravil več nazaj. Ampak zanimiv pristop, no. Zanimiv pristop. Je pa tako, ko smo ravno pri tušu, ne, da v bistvu petje po tušem, ne, če se ravno odpravljate tja, ne, petje po tušem tako dvigne imunski sistem, oziroma, kako se re temu reče, odpornost imunskega sistema, zniža stres in pa krvni pritisk ter tako nas spravi v boljšo voljo.
0: Zapravo, vsakič, ki gremo pod tuš, je treba pet.
1: Pet na ves glas, tako da še sosedje slišijo.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: YouTube-ul, app-ul, web-ul, Facebook-ul, Instagram-ul, X-ul în Radio Player-ul. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zdravstveni delavci od danes, ker so začeli veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Za nadaljne delo morajo tako podpisati podjemne pogodbe, kar pa menda nekateri nočejo, tudi ker se pričakuje uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije. Ta odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne zdravstvene mreže pri zasebnikih. Evropska komisija bo predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in v evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Istanbulu so upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Za Villo je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, potem ko je v Rotterdamu premagala Bayern, nato pa je istega leta osvojila še superpokal.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, o pol sedmih zbudite se v nov četrtek 21.5.
4: Še en mesec natanko, en mesec je do poletja. In sprašujemo vas, oziroma tudi same sebe, no, kje bomo se kaj potikali v teh vročetnih pokašnih festivalih, mogoče?
3: V festivali so vedno dobra, dobra odločitev.
4: Pa je res, da je to tako esenca poletja v resnici.
3: Po rock'n'roll duši nedvomno.
4: Tako nebrzdana energija, svoboda in pa številne dogodivščine, ki se zgodijo tam.
3: Jebeš hribe in morje, gremo na festivale.

0: Dobro jutro s Tomijem in ostalimi dečki iz Sidarte, tole jutranja izmena, še malo pa bo vikend.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak tako iskreno vleče se tale teden, no do četrtka jedva smo zgurali. Se vleče kot pondelk.
2: Se ti zdi, ali kaj?
0: Ali pa kot Jara Kača.
2: Jara Kača od Elisa Cooperja. Na današnji dan se je zgodila ena taka zelo, zelo zanimiva prigoda v svetu rock'n'rolla. In sicer 4-metrska boa, ne, kot odrski pripomoček Elisa Cooperja na njegovih živih koncertih, je pobegnila skozi stranišče v enem hotelu.
0: Skozi stranišče?
2: Ja, v skret je pobegala. Zaželela se je svobode. Ne vem, kaj sicer delala boa v hotelski sobi, nenadzorovana, ampak pustimo stati. Poglavnem, splazila se je in izginila. Nekaj časa so iskali, na kar je niso našli in so rekli, itak smo na turneji, gremo naprej, pa naj se drugi s tem ukvarjajo. In glej ga zlomka, čez 14 dni je ta boa prišla ven v ta istem hotelu in so jo pač nekako vladali in spravili. Okay. Pod kontrolo.
0: Zdaj pa predstavlj si situacijo, ok, goa gre in se potika po kanalizaciji in potem si ti v tem istem hotelu 14 dni kasneje sediš na WC školjki in ti goa pride gore.
2: Ja, tam nekaj požgečka.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
6: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Domnevne poskuse podkupovanja poslancev resnice, ki naj bi jim za drugačno politično odločanje v državnem zboru ponujali milijonske zneske, bo pod drobnogled vzel nacionalni preiskovalni urad. Zaenkrat ni znano, kdo naj bi nanje poskušal vplivati. Poslanka omenjene stranke, ki je to razkrila, pa omenja tudi nekatera državna podjetja. Ponudbe naj bi prihajale iz stranke z levega političnega pola. V ZDA so objavili obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Očitajo mu se strelitev dveh civilnih letal pred 30 leti. Zdaj pričakujejo, da se bo 94-letnik prostovoljno oglasil na sodišču v ZDA in končal v zaporu. Grozi mu celo smrtna kazen. Na podelitvi nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je s ploščo Hello slavila tudi v kategoriji album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča. Novinci leta pa so postali Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D.
7: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
9: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
10: Auto Fokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov. Popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Fokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
11: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 € ob nakupu na 2000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez

0: pitanjem.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje. 21.5. Vstopamo v 8. uro današnjega dne. Se pravi je ura 7.
3: Ok.
2: Vstopamo pa tudi.
3: Pa bo kmalo 8 ali kako.
2: Ja, pač zdaj 8. ura današnjega dne, ne? A ni?
3: Pa lej, ne vem. Mal sem epistemofobičen v teh trenutkih.
2: Epistemofobičen
3: tako, si. Tako, to pomeni, da me je strah znanja in pa učenja. In zaradi tega pač, lej, dvomam ali pa me enostavno ne zanima, kar govoriš.
2: pol interneta je epistemofobičen.
3: Ja, pa zdi se mi, da čas, v katerega vstopamo, je tudi nekaj takšnega bo, no?
2: Tak za budale, ne?
3: Ja, idealen za njih, ja.
2: Pejte v kakšne komentar sekcije na internet

0: Dobro jutro z Nothing But Thieves in njihovim opravičilom.
1: Čeprav často to opravičilo ni dovolj.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Koliko enega osebnega naboja je bilo po temle, Gombač? Ne, zakle pa gremo naprej.
1: Dajmo pustiti, koliko je. V glavnem, 50-letnica se obeta komada Don't Fear the Reaper v teh dneh. Je namreč izšel album skupine Blue Oyster Cult z naslovom Agents of Fortune in gore ta komad, ki ima res brutalen rokovski riff, ne tudi to skupino izstrelil praktično med nesmrtne.
0: Res je, tako kar ratali so nekaj tako.
1: Ja, nekje so se vzeli, prišli, pocufali z Reaperjem in pa to v bistvu ni mišljen kot komad o smrti, ampak bolj kot razmislek o minljivosti in pa ljubezni, ki prežene smrt. Tako da...
0: No, s to svetlo mislijo, gremo naprej v jutranjo izmeno. Tole so danes abrahamski Blue Oyster Cult.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoje na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki proti vzhodu. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dušan Kebers, sopodpisnik, ki bo na ustavno sodišče vložil ustavno pritožbo in sicer zaradi kršitve pravice do svobodnih volitev. Podpisnikov je 30, pritožbo bodo predstavili na novinarski konferenci ob 11. 705 dni je minilo, odkar ljubljanska drama ne deluje v središču Ljubljane, ampak v Stegnah, saj je matična hiša v prenovi, a ta stoji. Vstop v stavbo pa je prepovedan. Ob razgrnitvi programa za prihodnjo sezono so zato sinoči pred dramo zaigrali ali satiro Ivana Cankarja za Narodov blagor, obenem pa opozorili na negotovost glede prihodnosti stavbe ter na kritično situacijo gledališča. Ravnateljica drame Ivana Džilas opozarja, da bi, če bi s prenovo poslopja pričeli jutri, za njo potrebovali najmanj 3 leta, sami pa niso še niti blizu pridobitvi gradbenega dovoljenja. Situacijo so se nekako sprijaznili in obdobje, ki traja že 2 leti, bo verjetno trajalo vsaj še 5 let. Ob svetovnem dnevu čebel so v Mariboru podelili nagrado zlato Zlata čebela, tokrat gre v roke raziskovalni skupini Beatle Lab z španskih balearskih otokov. Ta med drugim razvija napredne metode za nadzor invazivnih vrst. Na Malorki jim je tako uspelo iztrebiti azijskega sršena.
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Dobro jutro, lepi ljudje. Ure pol osmih, če ste na cesti v službo, varno in previdno, da nauke ne robe.
1: In v ritmih koala vojsov, da bo ta pot proti delovnem mestu taka, če bo kakor toliko znosno, pa kul, ker zelo verjetno stojite v kakšnem zastoju in se sprašujete, zakaj je to sploh treba.
0: Koala Voice pa niso v kreativnem zastoju, to je treba poudariti, ker so aktivni vsaj na dveh frontah, ena je koncertna, druga pa plato delajo.
1: Ne v kreativno, ne v turnejskem v bistvu.
0: Res. Koliko imajo 12 napovedanih koncertov?
1: Ja, trenutno se sicer nahajajo v studiju, ne, in delajo na novi plati, pa tudi zdaj bomo malo kasne slišali Admirala, da, ki ne bo tako odstrl, v katero smer gredo, ne. Je pa tako, da so tudi zraven, poleg tega pa pokirali še kar konkretno turnejo, došli v bistvu po celi Sloveniji, pa tudi v zelo dobri družbi, tako večkrat se bojo znajdali na kakšnem festivalu s kakšnimi drugimi bendi, akustično bojo tudi igrali, vse skupaj pa se začne na Okusih piva v Radovljici 6. junija, 6.6.
0: Okay, dvojni užitek na festivalu.
1: In satanistični pa, pridih.
0: Satanistični.
1: Čakaj, če rekel še pa?
0: Ja, pa še v nedeljo so bili na Cik-Cak festivalu,
1: točno.
0: Ko so tako muljčke zabavali sred dneva in je bilo
1: vse dobro, ba je. Ma, lej, vse stranski in nadvse prijetni.

0: Dobro jutro, malo kokaina ni nikoli nikomor škoda. Kaj?
1: No. Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Sorry, ali zdaj, ko imate mulce v avtu in jih voste.
2: Mislim, ja, kokain je v glavnem zelo škodljiv in nikakor ne za uporabljati.
0: Kaj to sploh je kokain, se sprašujemo.
2: Ja, ja, ja, tle se že, Siter se že zaradi te izjave posipe s pepelom, tako da, evo.
0: Belim pepel.
2: Tako.
0: Ja, ok, gremo v Chicago.
2: Gremo v Chicago. Odkud vemo, da prihaja skupina Smashing Pumpkins, ki je tako od 90-ih dalje prisotna in tako vedno znova ji radi prisluhnemo. S tem, da se vračamo, ne, v zgodne faze njihovega ustvarjanja in prisluhnemo, kar ima za pokazati tako v aktualnih dneh.
0: Sploh ne nehajo.
2: Ne.
0: Mal se menjajo, mal grejo tako levo-desno. Billy Corgan ostaja.
2: Ja.
0: Ampak zdaj tako, je ta band spet skupi, tako, minus basistka.
2: Ja, minus, ampak drugače so pa skozi isti. Ja, veš, James je na kitari.
0: James
2: pa, ja, pa bobnarja imajo, ne, Chamberlaina, ki vsake tok zgine zaradi kakšne afere ali pa nihče ali pa točno ne ve kam tako, ja. Pa se potem vrne. Pa, ampak je njegov ritem nezmotljiv. Je pa nezmotljiva tudi tako marketinška oziroma prodajna želica tega benda, kaj ti letos odhajajo na turnejo, glasbeno turnejo, kjer bodo praznovali v bistvu 30. obletnico od izida kultnega albuma, se pravi, vemo, vsi katerga, ne?
0: Melancholy and Infinite Sadness, ja. Dvojni album, ki ima tako ne veš, ali boljša muzika ali artwork boljši.
2: Oboje se upada, ja, oboje je kul. Cool, ta turnej se imenuje The Rats in the Cage Tour. Za enkrat je razpisana samo za Ameriko in pa Kanado. Začne se letos jeseni.
0: I tak spet ni Škofje Loke.
2: Ampak vemo, da je naslednje leto, ne,
0: ja,
2: bo pride tudi v Škofjo Loko in ostale evropske prestolnice. Če ne, bomo pa pisali tako fan pisma na roko, ja, napisana Billyju in bomo rekli Come to Europe. Ne. Ja. Ej, še zanimivost, v bistvu ta turnej oziroma koncert je bo razdeljen na dva dela in sicer s materialom oziroma s pesmimi iz tega dvojnega albuma, se pravi Melancholy, potem pa drugi del bo pa pregled skoraj 40-letne karijere benda. Oni so napisali, da bodo hiti in pa Dark Treasures.
0: Oh my god. To bo nedvomno zavideti. Gremo ljudje, tole so Smashing Pumpkins, Splate Melancholy and the Infinite Sadness 1979.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoje na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki proti vzhodu. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pet strank bodoče koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bi po nekaterih informacijah lahko danes pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Članice Unije zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Območja Natura 2000 se po velikosti zelo razlikujejo, saj obsegajo od manj kot enega hektara do več 100 kvadratnih kilometrov. Vključujejo pa tako strogo varovane naravne rezervate kot različne tipe habitatov, kot so gozdovi, travišča in mokrišča, pa tudi obalna in morska okolja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. S 6-0 je bila boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
2: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
1: Knjige, ki

0: Zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
0: Že v prodaj.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
4: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
7: Dobro jutro. Ura je 8.
8: Je.
7: Pičemo. 21.5. Je na koledarju.
8: Ko gremo v poslednji pomladni mesecu, ne?
7: Res je, res je.
8: In danes je Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Kar pomeni, da ne, spodbujamo medkulturni dialog in pa spoštovanje drug drugega v obče.
7: Super. Oziroma z drugimi besedami, če se hočemo sploh pogovarjati o razvoju.
8: Mhm.
7: Tudi v rock and rollu.
8: Misliš, da bo to naslednje leto ukinjeno, ali ne, ta dan? Mm-hmm. Ne bo, kaj mednarodni, tako da lej.
7: A ja.
8: Jedite gob.
6: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Pravo doza roka za vaše živce. Rok Radio.

0: Dobro jutro, Jean Bovi.
1: Hey.
0: I'll be here, there for you.
1: To je taka poročna pesama, ni?
0: A je?
1: Je.
0: A si hodil po Down the Aisle in poslušal Bon Jovi?
1: Pa gremo nekam v smer porok.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Wait, what?
1: Ja, na poroko, in sicer v leto 2000, ko sta se poročila Scott Weiland in pa njegova tedanja, zdaj že žena, ne, Mary Forsberg.
0: Okay.
1: Ja. In ta je bila taka zelo, zelo low-key poroka, je bila v bistvu samo ene restauracije v Los Angelesu poročil in tudi goste so bili tam iz glasbenih voda, med drugim člani, torej
0: skupine
1: Stone Temple Pilots, pa tudi Antonija jim prinesel Red Hot Chili Peppers.
0: Slučajno je bil v neighborhoodu.
1: Spet ni bila toliko mehna poroka, no, po mojem.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: skombače.
1: Dobro jutro, check everybody. Po devetih skori vikend, zato je že prav cajt, da začnemo planirati, kaj ćemo v prostem času.
2: Ja, naprimer, demo mesec juni splanirati, kar smo glih tele se tele vsi zbrali. In pa s poudarkom na koncertih Siddharte, ker so dali nekih novih datumov, junijskih.
1: Pa Siddharto je zmer fajn videti v živo.
2: Itak, pa tako, ne glede več, mogoče tudi na različnih koncih Slovenije, da se tako dobimo eno tako izkušnjo. No, gremo kar od 6. junija dalje, ko nastopajo v Velenju na Vistarox, po 13. junija v Domžalah, 19. junija v Urberg Slovenija, ta koncert naj bi bil razprodan, tako da preverite, ne, kako in kaj.
1: Pa je pa še Gora Roka?
2: Najprej je še Žirovnice vmes, potem pa je Gora Roka konec meseca junija. Po mojem, da bo kar utrujeni, fantje. Kako misliš? Da skrbijo za regeneracijo.
1: To jih bo treba pa v živo vprašati.

0: Boston, more than a feeling. Dobro jutro, tole je jutranja zmena. Ustrajamo v četrtku.
1: Če pa kaj.
0: Z dobrimi novicami.
2: Rock Radio, jutranja zmena. S Siterjem in X-Kombačem.
0: In dobre novice prihajajo z otoka.
1: V res je, v tem platu.
0: V tem platu.
1: Tednu plata Peace of Mind od Iron Maiden praznuje 43 let.
0: V pismo.
1: To je res velik pismo, ja. In Peace of Mind, ki je tako malo zdaj na preizkušnji, no. Kako da fakt ta cajt to hitro mineva?
0: Cajt res hitro mineva. Je pa to plata, na kateri je takrat novi bobnar prvič odigral, Niko.
1: Rosno mlad, ja.
0: Ja, takrat rosno mlad. Zdaj pa ravno pred dnevi je pa rosno ne več tok mlad. Se je rekel, da bo spisal knjigo svojih spominov.
1: Autobiografijo piše.
0: O življenju in tako, delu tako. V Iron Maiden.
1: In tudi njihov siceršnji dokumentarc lepo prikazuje, kako je Niko prišel v njihov band. A veš, najprej so imeli enega drugega bobnarja, na prvih treh albih, to je četrti album, drugače Nikov. In potem pa so ga iskali nekega novega in tudi razložilo, nam bomo zdaj spoljali, ne kako je bilo prvemu bobnarju ime, ker to vemo, ne kako je Niko prišel, oziroma kaj je počel, preden je bil bobnar od Iron Maiden. In zagotovo bom pa damo za domačo nalogo, da ta album danes natančno preposlušate in ugotovite, če je tale komad tudi gor.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.

0: Și Danes. Wow, Big Bang. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFil Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rok Radio.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
7: Dobro jutro, ura je 9. Štartamo nov ponedeljek, oziroma smo ga že konkretno zaštartali in gledamo že proti popoldnevu.
8: Direktno si nov ponedeljek, morda že danes četrtek.
7: Sorry, sorry, sorry.
8: Je že štana.
7: Dobro, kakorkoli. No. Pač štartamo nov delovni teden.
8: Skratka, ja, štartamo četrtek, pred zadnji dan v vikendu. In sicer
7: v tednu.
8: Ja!
7: Dobre, skratka.
8: Na lezu sem se.
7: Skratka.
8: Tvoje bolezni siterjanizma, Madonna. Okay.
7: Skratka, ker so hotli povedati to, da so danes popoldne in zvečer cherry flavored na svojem pikniku.
8: To pa je res. Ob petih se začne v Zorici, v Ljubljani. Igre bodo, koncert bo z še nekaj dvema bendoma.
7: Ja,
8: ne?
7: Še Liquid Gasoline in Devu pridejo. Pa tako, bend hoče, da pridete, pa da pohengate z njimi, če ste fani, friendi, če jih poznate, ali pa če jih ne in jih hočete spoznati. Danes torej od petih naprej v Ljubljani.
8: To drži, ne?
7: To vse drži, ja.
8: Skoraj.

0: The Cure in Friday I'm in Love, jutrišnja himna. Jutri si jo tudi prvoščimo. Dajmo si jo tudi jutri prvoščiti.
1: Saj dvakrat.
0: Jutranje izmeni, ampak nismo še tam, danes je še četrtek.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In četrtek je dan za planiranje.
1: Ali tudi za jadranje.
0: Še jadrat gremo.
1: Kam bomo zajadrali?
0: Zajadrali bomo k legendi.
1: Skupaj z Rodom Stewartom v naslednje leto, ko je Rod rekel, da gre na britansko turnejo.
0: Ampak nekaj, neko britansko turnejo, tako poslovilno, zadnjo,
1: tako,
0: na bodi spev turnejo.
1: Napisal je takole v svojih socialsih, I'm touring the UK next year and that will probably be it.
0: Okay.
1: Glede na to, da je gospod star 81 let, verjetno bo nekaj dima ob tem ognju.
0: Ja. No, ampak se treba mu je pa priznati, on ni 81 let sedel v brezdelju, ampak je dal konkretno turnejo, konkretno karijero.
1: Pa nekaj njih, ne? Mislim, nekaj turnejo oddelal.
0: Turnej
1: bistvu, pa...
0: že tako res zavidljiva karijera, res zavidljiva pera ustvarjenega.
1: Mm-hmm.
0: Tako da ta turnejca bo kar zavideti, po mojem, no.
1: Itak.

0: Športaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

0: Dober jutrček, oziroma dober dan, no, zdaj je pol desetih, ampak je pa že manj kot en mesec do največjega Joker Out špila ever, ever.
1: Tako je, samostojnega zagotovo 20. junija bojo zasedli Kardeljevo ploščad v Ljubljani in prostor se pridno polni.
0: Ej, polni se z prodanimi vstopnicami, torej z vsemi nami, ki bomo tam mahali, bojči v spodi iz pred odra. Polni se tudi s pričakovanji, polni se pa tudi z napovedmi, kaj vse bo ta prostor dejansko ponudil on stran golega koncerta benda.
1: Pa se tako koncert benda v bistvu ne bi bil tako zelo napačen.
0: No,
1: je pa tako, da bo fulenih predskupin, mednarodno obarvane bojo te predskupine, da tudi domače še izbirajo, da zdaj neko finale tih pred tem predtem bomo dobili končnega.
0: A smo mi lihkar obljubili go koncert, da čovke?
1: Ne, ne, razgaljen, tako kar se veš do čustev, do tega, do tega.
0: To pa je.
1: In tudi nova glasba na to temo nastaja. Joker Outi so ta teden nas tako kar navdušili z Odsevi sonca. Kako se tebi kaj zdi, eno tako kritično, kratko mnenje, če lahko podaš?
0: Ej, super, men so zgodni Joker Out, najboljši Joker Out.
1: Aha, no.
0: In tole je neka taka vrnitev, se mi zdi, v čas pred, ajde, skoraj 10 leti, ker preznujemo v teh dneh 10. obletnico. Janeč, poslušajte, naučite se in se vidimo tudi ob temle komadu na 10. obletnici 26. na Kardeljevi ploščadi.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
7: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
8: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike Na meji nevidnega.
7: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
9: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
10: Kako pa zveni vaša sprostitev?
11: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
12: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
15: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
16: To delaš vsak dan.
17: It's all he does anymore.
16: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
17: I kinda like it.
16: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan.

0: Pitek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
3: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
9: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
10: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
11: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
10: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
12: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Kdor čaka? Čaka. Rock Radio. Čisti rock.

0: Švortaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.

Košelj rock. Na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
7: Zastoj predvsem tovornih vozil so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Popodne bo večinoma sončno, le na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature danes od 20 do 26 stopinj, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bi lahko četrto Janševo vlado preprečilo ustavno sodišče? Ja, namreč roma takr dve ustavni pritožbi, ker naj bi bila zaradi tako imenovane afere Black Cube volivcem kršena pravica do svobodnih in demokratičnih volitev, tako meni skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom.
8: Bistveno vprašanje, ki ga v naši pritožbi zastavljamo, je, ali bi lahko tuje umešavanje na volilni proces bilo takega obsega in take narave, da je objektivno omajalo zaupanje državljanov v svobodno oblikovanje volje volivcev.
7: Še eno ustavno pobudo vlaga aktivist Darko Nikolovski, ki ga podpirajo tudi v stranki Svoboda. Evropska komisija je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala na 1,9%. Napoved gospodarske rasti za Evropsko unijo se je medtem znižala na 1,1%, napoved za evrsko območje pa na 0,9%. Opoldne bodo maturanti spet tradicionalno zaplesali četvorko. Na Kongresnem trgu Ljubljani jih pričakujejo okoli 2500.
9: Veseli smo, da je lepo vreme, tako da verjamemo, da bojo vsi maturanti lahko lepo odplesali v konec svojih šolskih, srednješolskih dni.
7: Tako vodja dogodka Tjaž Črnčec.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur. Ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
14: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane. Začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
13: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow. Big Bang.
15: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Strout, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
16: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike Na meji nevidnega.
15: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
17: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v Auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe, teba. Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
18: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis. Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

0: Športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot.
7: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
8: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
9: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
10: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
9: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
11: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
12: Kočevsko Outdoor Festival. Od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
13: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
14: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
13: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
15: Ti všeč to?
16: Hey!
15: Ali to?
16: Riffs that leave you begging for more.
15: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Portaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Franju Gibanju, Hervis.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Papercut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: smrtaš. Nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
7: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFil Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
12: Rock Radio Drive Time.
13: Ja, tak sajt je, ko je treba začeti z Drive Timeom 14.00, kot seveda vsak dan od ponedeljka do petka od 2. Do 6. Manfred Mann's Earth Band Blinded by the Light, Lemonheads in Mrs. Robinson, pa za štart, evo še ta štikl Texas, Every Day Now. Ja, danes pa še jutri, pol pa itak vikend, no, tu ostati.

Nekaj treba na glas povedati, včasih je dobro vedeti, kdaj nehat, pa se umaknit. No, pa mogoče uživati v tem, kar se kdaj pred cajtom naredil, pa uspel. Sploh, ko govorimo o starih rockerih, evo, dva taka sta se odločila zdaj pri en pri 83-ih, ta drugi pri 85-ih posnet štikl, ja, Paul McCartney pa Ringo Starr. Ok, naslov, komada je Home to Us. Kaj pa vem, dajte sami presoditi, no.

0: Rock Radio Ljubljana. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver, Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka ob takem cajtu. Dajmo mi svečke pihniti, torte razrezati pa nazdraviti. Marcin Blunt praznuje danes 62. Kdo je Marcin Blunt? Gen X-i, vse tisti, ki ste bili v 90-ih pri zavesti, koliko toliko. A ste garant vsaj enkrat naleteli na šarlatance. No, Marcin Blunt je tam nažigal bas v bendu. No. Zdaj, čist iskreno, če ne bi to bil en dober izgovor, da jih zavrtim, pol tega ne bi niti omenil.

0: iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur. Ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
10: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane. Začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
9: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Rock Radio Drive Time.
1: Ena čist off the track za štart te ure pred 7 leti ob takem cajtu se poslovi od nas Niki Lauda, legenda Formule 1, sinonim praktično za komplet tekmovanje za tisti cajt, ko se dejansko še moral znat vozit pa med jajca kot bik. Ja, če še niste film Rush pogledali pol, dajte to čim prej narediti, ko bo spet kako deževno popovdne. Evo, s tem začenjamo, minuta manjka do 3, pa valjda pičemo naprej z Lennonom, z NXS-i, pa s tem štiklom tu ostati.

Zdaj, če se na flatlinu pol čim prej za šank, ja, cajt je že tak, da bi se to dalo zrihtat. Demo malinko stitko stajt nazaj, pa se spomniti enega eventa danes leta 79, da se je Elton John začel s turnejo.

0: Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Za rok nisi nikoli prestar.

Večina 80-ih let od Red Packa naprej kompletnega. Zdaj, prej smo se ostavili na stage čisto kratko z Eltonom Johnom, ki je takrat pred, kaj, leta 79 prvi zahodnjak, kot prvi zahodnjak nastopil v Sovjetski zvezi takrat še, torej v Rusiji, v bistvu tudi pomalem. No? Dajmo se ostaviti torej na odrih, na stage-ih, kaj se ponuje naslednji mesec, zdaj maj bo počasi pri koncu, 21 je že danes. Torej juni mesec v Italiji, v Bologni Metallica, 3. pol Megadeth, Anthrax v Ferrari, 14. kmalo zatem 17. Iron Maiden na San Siro, pa 21. Jack White v Lignanu. Pri sosedih Hrvatih Sepultura v Zagrebu, 8. v Tvornici kulture, po 14. Krevic v Puli, pa Offspringi na Zagrebškom Velesajmu, 17. Sting v Zagrebški areni, pa 28. David Byrne v Puli, nekaj, kar je treba videti seveda, bolj, ker je tudi relativno blizu, to je treba priznati, 9. Linkin Park na Ernst Haplu, to so zdaj torej, lokacije v Avstriji, Iron Maiden 13. na Novo Roku, to je v Nikelsdorfu, bolj pa 23. na Dunaju v štadhali Kings of Leon. Pa še to pri sosedih Mađarih, ker pri nas pač debela bula, više manje, 11. pa 13. juni Metallica v Puškaš areni v Budimpešti, valjda pa 20. pol Scorpions tudi v Budimpešti. Rock Radio Drive Time. Čau, upam, da ste si od vsega kaj zapomnili, sicer evo mi pičemo naprej v Drive Time, a dajte tu ostati.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča je na lokalni cesti Kokrica-Britof. Zastoji so med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, Domžal proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na cesti Lesce-Bled, na cesta, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, Kneča Tovornjakove med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na izvozu Postojna iz smeri Kopra ter na izvozu Domžale proti Celju. Večinoma bo sončno nastalo, bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nova koalicija SDS, NSI, SLS, Fokus ter Demokrati je kritična do vloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Predsednik državnega zbora in opozicijske resnice Zoran Stevanović pa ne razume, zakaj so posamezniki, ki so zagovarjali splen volitev, naenkrat spremenili mnenje.
5: Noč bomo počakali odločitev ustavnega sodišča. Mene moti iskreno samo ena zadeva, to je ta, da ljudje, ki so najprej potrjevali in pa na vsak način prikazovali regularnost volitev, zdaj kar nekrat dvomijo v to. In me moti, da je pravo postalo ena igrača za subjektivne ocene določenih ljudi.
4: Tako Stevanović. Na skrajnem jugu Hrvaške se nadaljuje obsežna iskalna akcija za 26-letnim inštruktorjem potapljanja, ki je izginil v torek med potapljaško turo. V iskanju sodelujejo potapljači več reševalnih služb, akciji pa so se pridružili tudi strokovnjaki za globoke potope. Severina se je danes mudila v Ljubljani, kjer je napovedala novembrski koncert v Stožicah. V največji ljubljanski dvorani bo nastopila 14. novembra pod naslovom Jaz samo pjevam po eni od svojih skladb. V Stožicah bo zvezdnica, ki polni največja koncertna prizorišča na Balkanu, gostovala tretjič zapored.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
10: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
9: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
11: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
12: Rock Radio Drive Time.
13: Minuta čez četrto, kjerkoli ste, upam, da se imate fajn, Drive Time je z vami vsak dan ob takem cajtu, jasno. Depeche Mode, Policy of Truth, Extreme More Than Words, Bad Company, Can't Get Enough, to sledi Tubit.

0: Radio Ljubljana.
1: Papercut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Radio Iberdrive Rock.
1: Čap, danes v Iberdrivu band, za katerega se ne ve prav, v kateri obliki je boljši. Ja, govorim o Faces oziroma to, kar so bili predtem, torej Small Faces. Evo, stari rockeri ste zdaj verjetno zastrigli z ušesi, ja, po komadu Stay With Me. Taka zajebana stvar, tega old school za pojačat v vsakem primeru. Sploh, če ste za volanom, valjda, ne?

0: iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.

0: Ke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang! Rock Radio Drive Time.
1: Minuto še manjka do petih, Drive Time je z vami kot vsak dan, tam od dveh do šestih, ob takem cajtu torej. Nirvana Smells Like Teen Spirit, eno klasiko vam spustim, ušesa Rainbow, Since You've Been Gone, Crowded House, Take the Weather With You in Stone 16 štiklom, Don't Stop, tu ostati.

0: Rock Radio Ljubljana. Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis. Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

0: še danes. Wow, Big Bang.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te ko kreten.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
1: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
0: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Štarta se je po reki Savi v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
5: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
6: To delaš vsak dan.
7: It's all he does anymore.
8: Constantly.
6: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
7: I kinda like it.
6: Ja. Poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
3: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
2: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
4: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
5: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
4: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
6: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
7: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.

Mlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.